0: dana. Kažu ljudi ima dana kada jednom bolta nestane.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.